0: Gracias a Sunburst Clinic, estoy haciendo mi parte para estar seguro.
1: Visite la clínica Sunburst para su prueba gratuita confidencial de VIH y acceso a las pruebas ETS. Si usted es sexualmente activo entre las edades de 13 a 64 o un hombre gay o bisexual o ha tenido múltiples parejas sexuales, por favor hágase la prueba hoy. Una simple prueba gratuita de 20 minutos es todo lo que se necesita. Para más información sobre los servicios de la clínica Sunburst, sobre las pruebas de VIH y ETS o PrEP, visite sunburstclinic.org.
2: Domingo 12 de julio, llegan a Yuba Center Fair, Código FN, Banda Carnaval y Los Morros del Norte. Gana tus boletos ahora mismo. Marca el 916-648-6009. Es el 916-648-6009 y no te pierdas este super evento en Yuba Center Fair con Código FN, Banda Carnaval y Los Morros del Norte. Marca ahora mismo 916-648-6009. Solo con la tricolor 99.9. Puros trancazos.
3: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y ahora en Mattress Firm, ahorra hasta $500 en Tempur-Pedic y obtén un regalo instantáneo de $300. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Este 4 de julio, visita Elk Grove Chevrolet y celebra manejando una Chevy hecha para avanzar contigo. Aprovecha nuestra oferta del 4 de julio y ahorra hasta $12,000 al comprar una nueva Chevy Silverado 1500 RST Crew Cab 2026 seleccionada.
5: Aquí en Elk Grove Chevrolet, te ayudamos en tu idioma.
3: Esta oferta termina el 7 de julio. Visítanos hoy o entra a myelkgrovechevrolet.com. Elk Grove Chevrolet, transparentes, sirviendo a nuestra gente.